glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy's my

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

die terg my as ek nog wil slaap, en sê jy gaan gauw koffie maak, ek hou van hoe die dag begin, ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarna aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij, die

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Meneer, wag gou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Lingebaan. Jy weet jy wel.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Wakker word, dis Saterdagoggend. Lekker man, lekker. Nou ja. En is lekker vir my om saam julle te kuier vanoggend. Julle by die pragtige Saterdagoggend. Ja, dis die 20ste, nog 10 dae oor na die einde van die maand. Voilà. Dis nou sommer net om die draai, né? Nou ja, julle het almal lekker geslaap. Goeiemôre almal. Ja. Charlotte, jou supermark al oop al, en ek dink vanoggend verkoop jy cream soda is baie goed vir die manne se babbelas van gisteraand. Dit werk my so. Saterdag soek almal groenkoeldrank. Ja. Ja. Ja. Ja, goeiemôre Charlotte, goeiemôre Nita. Ag, sommer almal van julle wat wakker is, René, as jy wakker is, lekker dag vir jou ook. En julle moet allemaal net lekker saam kuier vanoggend. Doen jou ding, moet doen jou ding, moet nou nie dat dit dat jou dag verkeerd begint. Jy weet, as jy begint saam met gaan groot radio, en dan is het wonderlik. Dan is het wonderlik. Dan nou ja, ek gaan nie te veel tyd moer nou nie. Ek wil musiek hoor. Ek wil musiek hoor. En ek dink julle ook, né? Ja, dan maar maak ons so. Lekker stukkie daar uit Holland uit, my gunsteling stad in die wêreld, Amsterdam. Mense, as jy daar was, sal jy verstaan.

0: as jy mens, as jy in Amsterdam was, as jy verstaan wat ek sê, jy weet, daar moet jy nie met die motorkar rij nie, rij met die fiets of stap op jou voete. Dit is een prachtige plek, skoon, mooi, ja. Kom, en ja, daar is het nou somer in Holland, by the way. En in Duitsland ook, is nou somer in Europa.
1: So, das Wetter hat gehalten, heute im Gegenteil, keine Wolke mehr mittlerweile.

sy het te lekker op hierdie Saterdagoggend sommer in die stad. Nou toe. Ja. Ek gesels nou net met my meisiekind daar in Mosselbaai. Is so lekker in die oggend om hulle stem te hoor, ne? As die kinders jou bel so vroeg in die oggend, is lekker. Ja, so you win again. Ja, jy wen ook altyd, ne?

Dankie René dat jy my ingelig het. Ek het verkeerde kaartjie geplaas, maar ek het hom nou reg gemaak, hoor, op die luisteraarsgroepe en op van die van ons luisteraars. Ja, ek het vanoggend op. En vanavond miskien nog, kom ons nou hoor by Jimmy wat hy sê, né? Ja. Die volgende nommerkie speel ek vir jou. Ek speel hom vir jou. Spesifiek vir jou. Geniet hom.

Dat is prachtig, prachtig, prachtig. En die winter is hier, hè? Ja, die winter is hier op ons. En ja, ons kan nie altyd alleen deur die winter gaan nie. Dit werk nie so nie. Nou, jep. Tweede rij, lekker, ek moet gaan koffie kry.

Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.

Dat ek julle lekker bederf met 'n klompie musiek, né? Nee. Was lekker bi Saterdagoggend. Kyk, die tyd is al kwart voor 9. Nou ja. 'N Nommertjie wat ek persoonlik baie lank lank gespeel het. Ja, ons almal ken hom. Een van ons land se groot uitvoerprodukte gewees. Nou ja, hier kom hy. Geniet hom.

Te Kato's gewees, cry to me natuurlijk, ne? Altijd de winner gewees. Nou toe kom, hier die volgende eniekie. Ja, hier die volgende eniekie. Ek wil vertel eers gou vir my, wat doen julle op 'n Saterdag? Wat? Praat met my. Op 079-505-8450. Stuur my 'n WhatsAppie en vertel my, wat doen julle op 'n Saterdagoggend? Regtig? In die somer het ek gewoonlik die tuinroete gedoen. Nou nie meer nie, die tuinroete. Eers die voortuin en dan die agtertuin. Ja, die tuinroete, né? Hierdie ene moet jy geniet.

Ja, niks verder. Ek sê niks verder nie. Nou ja. Kom, laat ons wiel, laat ons wiel. Ek wag nog om te hoor. Ek wag nog om te hoor wat doen jy op Saterdagoggend? Vertel vir my. Maak jy nou gisteraand se braaiplek skoon? Want jy het lekker bemors het met al die as en die glase wat daar rond staan en ag, alles wat net lekker die mekaar kan wees as jy klaar gebraai is. Ek weet wat jy eet vanoggend as jy gebraai het gisteraand. LO, leftovers.

As hy Doulat weet vir my, daar op 'n mooi nooise wêreld af. Hy luister lekker saam vanoggend. Dou, ek hoop dit gaan goed vanoggend met jou daar. En ja, klaar besig gedel. Kom ons luister 'n bietjie na die Haskell Boys vanoggend.

Lekker so vir die Saterdagoggend, mense. Ek soek iemand om 'n voertuig te kom was. Hoe klink dit? Wie van julle het nou lekker gumboots, plastic handskoene, 'n kakie hoed op die kop? Ek gee die tuinslang en ek gee die emmer en ek gee die die shampoo en die lappa. Kom, wie wil kom kar was? Julle is welkom. Hy het dit nodig. Die volgende nommertjie, ek is 'n bietjie in 'n twyfel. Ek het twee weergawe. In die nuutste weergawe is baie mooi aangepas, maar ek weet nou nie wat een van die twee ek nou gelaai het nie. Want hy het nou vir my gewys nuut of oud nie. Maar kom. Dit is 'n Saterdag song, né? Nee. Dou, jy moet lekker saam luister.

Ja, dis die oorspronklike weergawe, nie die nuwe ene nie, maar ek sal die nuwe ene ook vir julle bring, so Woensdag se kant, né? Ja. En nou toe. En wat het nou daar 'n boodskap gestuur? Ek sien nie sy, hier's so dou besig om een te tik. En ja. En hy het klaar besig getel. En nou ja. Hy sê hy het al vergeet van die sokkel. Ja, dou venter wat hy lekker gesing het, ja. Maar ek sal die nuwer weergawe sal ek vir julle bring ene van die tyd. Klik dieselfde, net 'n bietjie meer oef in hom. Nou ja, yes, lekker Kurt. Kurt. Daai Kurt se nog steeds. Oor die eksportfees ek met Kurt, maar eintlik hou ek van die ou. Reg? Moet nou nie vir verkeerds verstaan nie. Ek sport nie met hom omdat ek nie van hom hou nie. Ek hou van die ou. En ek terg met graag. Daar is hy. Ja, ek het bloed in my hart. Ja, daar is bloed in my hart, né? Nee, hy pomp, pomp, pomp, pomp. Maar die ou, hy het 'n lied in sy hart.

Nou wil ek vir julle 'n liedjie speel. Mense, die Saterdagoggend gaan te kort raak. Die van julle wat Goodwood en Bellville en daai plekke geken het hier in die vroeg 70s. Hoeveel daar, ek weet nie of van julle luister nou nie, wat daai jare, praat nou van ons vleurjare, die jare toe die lewe nog lekker was, jy weet. Toe jy so 20 was in die 70s. En nie 70s en nie 20 nie. En soos nou nie. Maar ek praat van daai jare. Toe ons nog hier by 20, 23, daai jare oud was. Onthou julle nog, die mense wat daar noordelike voorstede van Kaapstad gewoon het of gebly het of gekuier het daar die jare. Hierdie nommertjie is net vir julle. Is so nostalgies, dit is so memory. Dit kan net nie anders te doen. Jy weet, dit was wonderlike tye gewees, ongelooflik. Nou ek, die van julle wat nie daar gebly het nie, luister die song. Dit is soos ons geleef het. Dit is soos het was daar die tyd.

Wat 'n era was dit nie, né? Dit was ongelooflik, ongelooflike tyd gewees in ons lewens. Ja, ek verlang sin toe. Ek verlang terug soen toe. Maar nou sê dou vir my, jy weet, ek het gesê dit was lekker om so om 20 in die 20s te wees in die 70s. En maar is nie lekker om 70 te wees in die 20s nie, soos nou nie. Hy sê nee, hy wil nie terug gaan soen toe nie, want dink net aan al die werk wat voor lê. Nee man. Dou, jy is oorspronklik. Dou goed. Geniet. Nee, hom wil ek nooit weer hoor nie. Hy irriteer, hy hang het my uit. Nou ja. Hier is een baie mooier ene. Ja. Ja, ek sê dit elke oggend. Ek sê dit elke oggend. Nou ja. Elke oggend sê ek dieselfde dingetjie op.

As hy lekker back on my feet again. Die volgende nommerkie het ek nou die dag gespeel. Ek dink is mooi. Kom, geniet hom saam met my.

En jy is ook 'n meesterswerk. Glo my, jy is, hoor. Dit is net soos dit is. Nou ja, hierdie nommertjie is al 'n paar jaar met ons al, maar hy bly vir my. Ek weet so, ek het hom gesing en ek wens ek het hom self gesing. Maar ek dink Jackie Lou sing het my namens my vandag. Nee, ons sê so. Kom, jy gaat ons.

ben gou gaan hallo sê daarso vir Dominus Marius Brits. Lekker, jy moet saam lekker saam luister op die Saterdagoggend. En as jy iets het om te doen vanoggend, ek het vir jou bakkie by jou kan was. Ja. Dat Marius, jy moet 'n wonderlike dag hê daarso. Mooi bly. Johan Gous daar in Vredenburg, hy staan daar by die skulpad sal. Hy sê hy luister saam, hy het gaan registreer vanoggend vir die verkiesing. Mense, julle moet, as julle nie geregistreer is nie, asseblief gaan registreer. Ons moet hierdie regering uitkry wat nou in bewind is. Hulle jag regtig nou bolie aan. En ek wou gesê ek kan jag kak aan, maar dit gaan nie so goed klinkie. Maar in elk geval ja, ons moet 'n ander regering kry, mense, dit gaan nie goed met ons nie, né? Jou toe. Die volgende nommertjie het ook lanklaas gespeel en dit is vir my 'n pragtige nommertjie. En Nita, daar in Kimberley, jy moet lekker saam luister. Ek wonder of Natasha daar by jou is vanoggend. En met julle take. Jy moet dit geniet. En almal van julle, René, ja, jy ook. Daar in Gordons Bay.

Dit was Jan Blom gewees met Jenny. Kyk, ek is natuurlik Jan Blom. Sy musiek. Ek dink is pragtig. Ja. Nou toe. Die tyd is nou so 9:30 op hierdie pragtige Saterdagoggend, die 20ste.

Ja, dis toe. Ek het hierdie nommertjie. Ek het al vergeet van hom. Ek het hom op my speelhuis en toe dink ek, jene, ek het al skoon ontvergeet van die meneertjie. Nou toe, hy leef nie meer nie, hy is nie meer met ons nie, maar sy musiek sal altyd deel van ons wees.

Daar sê, praat van getoer, nou toe nou. En ja, die ou wat altyd, die oomie het altyd plaas toe van die plaas af Sadra dorp toe gegaan. En die dag toe stuur die tannie saam met die oom hele mandjie vol eiers, tamaties, eie wortels en so paar goedjies van die plaas af om dit vir die bankbestuurder te gaan gee. En hy kom toe by die bank en my is gewoon sommer instap. En hy kyk so en hy kyk so en hy draai om en hy loop terug en tannie sê, maar hoekom jy het nie afgegee nie? Hy is nie, daar is nou een nuwe man, ene meneer Manager. Ja, boere kan nie Engels praat nie. Een meneer Manager. Nou ja, nuwe man.

As hy Marita daar in Palabor was, die nou vir my 'n video van hoe haar tuin lyk. Dit sê is so regte wintersdag, Kaapse wintersdag daar by haar. Maar haar tuin lyk pragtig. Swembad is so mooi, mooi blou. Ja, Marita, ek ben nou jou. Julle woon in die mooi, in 'n mooi wêreld, né? En ja, baie mooi. Nou toe, en ek dink, wie is hier so nou? Wat moet ek vir jou bring? Wat moet ek vir jou bring? En ja, is amper alweer aandtyd, aand is danstyd, maar kom ons

los hom net sommer net so. Nee, nee, nee, nee, dit werk nie so nie. Nou toe. Hierdie enetjie, moet jy dan maar net rustig geniet. Blikkie, gooi op.

Ek sit en kyk nou hierso na en ek is so 'n rondhang maandjie. En elke huis het iets soos daardie. Of dit is 'n bak of 'n laai of dit is 'n rommelmandjie of iets van daai aard. Maar daar is in 3 dooie batterye, 1 stukkie plastiek wat dalk onderdele van iets mag wees. Wat is daar nog in? 'N paar gebreekte rekkies en 'n klomp sleutels van vorige huise, motors en hangkaste. Jy het geen idee waar dit hoort nie. Maar jy hou gerad op. Elke huis het so 'n laai, mandjie of 'n boks. Ja, mense, wat kan ek mee sê? Jy het 'n plastiek sak, vol plastiek sakkies wat in driehoekies gevou is, ergens in die huis. Jy is regtig besig om oud te raak as jy as jy die glinstering in jou net oë die weerkaatsing van lig op jou bril is. Dis ja, mense, dit is 'n ander storie, né? Ja. Baie gesprekke begin mos met wat wou ek nou weer sê? Of het ek al die grappie vir jou vertel? Ek het nog nie eens vertel nie, maar nou vraag ek vir jou of ek al klaar vertel het al. Ja, jonge, ons het berou. Ons is snaakse nasie, ons jong. Ja, maar hy laai met allerlei gemorsgoedjies in. Jy weet, ou sleutels en 'n stukkie plastiek wat iewers 'n parkie is van iets en 'n dooie batterytjies. Ons gooi die weg. Hoekom gaar ons altyd sulke goedjies op? Vertel jy dit vir my. Would you dance?

Mense, dis vandag registrasiedag. Indien jy verhuis het, 18 geword het, gaan registreer. En as jou dorp se kiesafdeling se bietjie verander het of opgedeel is in kleiner dele ensovoorts en jy val nou onder 'n nuwe kiesafdeling of wat ook al die geval is, gaan maak net seker dat jy geregistreer is. Mense, ons het dit is so belangrik. Ons moet 'n verandering bring in hierdie land. En as jy 18 jaar oud is en nog nooit van tevore gestem het nie of geregistreer is nie, kry jou gat in rad my boetie en gaan registreer jouself. Jou toekoms hang daarvan af. Jou keuse is ook belangrik. Nou toe. Ja, dit is so en vandag is jou kans. Gaan doen dit vandag nog. Gaan registreer. Nou toe. Sweet Maria van Gert Potgieter bly altyd vir my een van die mooiste songs.

bly maar mooi, né? Ja. Iets wat ons bitter lank laas na geluister het, was 'n nommerkie deur Kurt en Patricia Loos. Regtig waar, ons het dit verskriklik lank laas geluister. En vanoggend doen ek dit.

Dit is natuurlik Darren en Patricia Loos gewees daarin, né? Ek het 'n nostalgiese ouetjie wat ek met julle gaan deel nou. En ek sien is al 10 uur. Ek is onderstel om te groet, maar ek gaan nog 'n bietjie kuier. Ek het nou lus vir kuier. Ek hoop julle wil ook nog kuier. En julle wat daar in die rye staan, Johan, sê vir die mense, ons sit jou klank hard, dat hulle almal kan saam luister sommer vanoggend 'n bietjie nog. Ek het nog so 'n paar nommertjies om te doen voor ek gaan groet. En, maar hierdie enetjie, is een gouwe ouwe, ja, van Suid-Afrika, en, geniet hierdie ene, ek dink, jylle gaan om het ou. Daar.

Ja, gij korste, nee, sal ons ooit vergeet. Ja, sal hom nie vergeet nie. Regtig nie. Jare gelede was daar 'n groep gewees en wat hulle toe ernstige ongeluk gehad en Dikkie het baie seer gekry. En nou hy en sy vrou het toe gaan aansterk in die strand, hulle te huis hier by my moeder. En daar agter die Degama Hotel. En hulle het mooi herstel en hulle het hulle weer hulle comeback gemaak daar in die einste hotel agter hulle huis. Almal het, niemand het geweet hulle woon daar nie, was maar dood, hulle het baie lae profiel gehou en so voort tot hulle gesond is. En hulle het maar weer begin sing. Hulle is ook nie meer jonk nie en hulle sing nog steeds, jy weet, maar af en toe sal hulle optree. Dikkie en sy vrou Kalien. Nou maar hier is 'n nommertjie van hulle toe hulle nog in hulle era was. Dikkie Louder and the Blue Jeans. Onthou julle hulle? Ja, julle sal, baie van julle sal. Die jonger geslag sal nog nie vir hulle ken nie. Kom ons luister daarna.

man, lekker, sommer net so mooietjie, né? En ja, my tydjie is om julle, maar ek kan ook nie wegbly van die musiek af nie.

Vrienden, dit is tyd vir my om te groet en vir julle te sê, julle moet 'n wonderlike, wonderlike Saterdag hê. Vanaand, as Jimmy nie self kan die boerejol aanbied nie, sal ek dit doen, maar ons sal nog hoor by hom. En dan gaan ek dit meng met 'n bietjie country musiek. Boerejol, lekker boeremusiek en country musiek gemeng, né? Ons eers hoor wat Jimmy sê, ek dink hy sal tog wel opkom op die lig. Nou toe julle, pragtige dag vir almal van julle, ek speel uit met Bellamy Brothers. En ek wens julle 'n geseënde dag toe. Geniet hom.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@groetradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@groetradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid nie.

Nanol roep sy paadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje straat.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van die perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
1: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tada. Please. Hy eet nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas met die naam van Skulpatiepel. Maar hierin bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

Kort samen jou. Maak my suksesvol, asseblief.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Daar is al 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Ons gaan saam kuier tot en met 8 uur. Ek weet nie of wat na dit nog gaan kuier nie. Maar dit is Boere Joel tot 8 uur. En ons gaan maar sien hoe het gaan verder. Ja, ek speel vir julle die muziek. Ek ken te min van die muziekse geschiedenis. Al wat ek weet, het daar is blooming lekker. Nou ja, julle kan het ook maar doen daar by die huis. En as jy nou bed lê, dan wikkel met jou tone, jy weet. Maak soos op die dans met jou tone. Ek dink aan 'n paar mense wat nie wel is vanavond nie. Daar is Jenny, daar na by Rustenburg wêreld. Sy voel, sy is nie goed nie. En dan natuurlik, dan is daar Nita, sy is nie goed nie. Natasha kyk daar na haar. Baie mooi Natasha, baie dankie. En dan is daar natuurlijk Jimmy se dochter wat het nie meer so goed gaan nie. Ons hoop het gaan gou-gou beter daar. En dan is daar natuurlijk my kinders ma daar in Woester wat pas in die hospitaal het is, maar nie omdat sy beter is nie, maar net omdat sy by die huis wil wees. Sy is nog 'n tykie glad nie goed nie. En sy is nog vir 'n tykie al nie, terwyl nie. Nou ja, allemaal van julle wat siek is, ons dink aan julle, ne? Nou toe, kom ons maak musiek.

Hier in my wêreld, as die vlee beginne lastig raak, dan moet ons weet hier kom reën of 'n paar druppels water. Nou ek het nou al 8 vlee doodgeslaan. 6 wyfies en 2 mannetjies. Ja, die wyfies gaan sit met altyd op die telefoon en die mannetjies gaan sit op die bierbottel. Hoe's daai? Nou, ja, ek van die kerk.

Daar sê. En Wessel staan hande in die sye, asof hy die plaas se baas is daar by die braai. Hy is seker maar. Hallo Pedro, julle moet lekker saam luister. En ek sien die vuurtjie brand en daar staan 'n seun by julle. Het julle die kind in die werk gesteek daar? So onthou, kinderarbeid is teen die wet, né? Hy kan maar net staan en kyk. Kinderarbeid is teen die wet, hy kan net staan en kyk. Nou toe ja. Ons het nou die kan die worries gehad. En dan is daar natuurlijk Nita wat ook lekker saamreister aan Kimberley. En Charlotte, my ambassadeur daar in Pretoria. Ja, ja, Pretoria. Nou ja. En lekker plek uit Pretoria, jy weet. Ek een bietjie ver van die beskawing af, maar is een baie nice plek. Nou ja, en laat die beskawing eindig van my af hier by die berge by Woester. Aan die kant, dit is Afrika, ne? Nou, toe jammer vir julle wat aan die kant woon, dit is regtig jammer. Ek het nog net 'n bietjie Klipwerf boerorkes musiek hier so, en Zak van Niekerk is ook hier so. Nou, maar kom, want ons hoor wat sê hulle.

is nou sommer lekker enetjie gewees, maar daar kom nog, daar kom nog. En ek sien die vlees nou weg, daar is die twee motte hier wat my lastig val. Nou wanneer, wat een sal die wyfie wees en wat een sal die mannetjie wees?

in 9 dae offer. As jy 2 dag vat, is dit 'n bietjie baie, hoor. Nou maar toe. En hy is nie verslawend nie, maar hy werk. Nou ja, en excuse toch, my kere trek 'n bietjie toe. En is my tyd van die aand, né? Ja, en dis lekker koel by ons. Is nou nie koud nie, nee, dit is koud, maar nou nie so snerpend nie. En ek is binnenkant en ek kry lekker warm, dankie. En ek hoop jy is ook lekker warm vanavond, saterdag aand. Ek weet die mense daar in George Braai, so hulle is warm maar voor die vuur. Ek sien die Wessel staan daar met sy kroks aan. Ja, hy is gemakkelijk. Hanne in die sy. En Petro, julle moet my lekker braaikie maak. En julle keier mense, gee my die name, dan sê ek vir hulle hallo.

Daar sy vriende, ons aankom op, ons boermusiek kom op einde, daarna gaan ek vir julle lekker plaaslike country musiek speel. So ek gaan nou uitspeel die laaste nommerkie van die Kanye Worries in ons boerorkesprogram. Daarna is het lekker country musiek en julle moet dit lekker geluister. Lekker saamluister en geniet dit net.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy kon sê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

venster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm

Studeris, studeris fan ons dig. Sy

die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.